Agashwani Imphal ngajin wi damli pung truk minitra tahogda aju wi tanghur ranye hingling changhaira radio na dakhle saigoru mangpha message sa.